0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huo ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake ameshukuru na kuwapongeza wale wote wanaoendelea kujitosa bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuwasindikiza vijana wa kizazi kipya kuzuia matumizi haramu ya dawa za kulevya, kusaidia kuponya na kujumuika tena katika jamii wakiwa wametoka Asia, Afrika, Ulaya na Amerika, na kwamba uwepo wao unawakumbusha waamini kwamba mateso na matumaini havina mipaka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwamba tarehe 27 Agosti Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Monica mama yake Mtakatifu Agustino, na tarehe 28 Agosti ya kila mwaka ni kumbukumbu ya Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa Kanisa, watakatifu ambao waliunganishwa hapa duniani kwa vifungo vya kifamilia na mbinguni kwa hatima moja ya utukufu. Mfano wao na uamshe ndani ya kila muamini hamu ya dhati kabisa na shauku ya kutafuta ukweli wa Injili ili waweze kuutangaza na kuushuhudia kwa furaha katika maisha yao ya kila siku. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, tume ya kipapa kwa ajili ya Amerika ya Kusini kwa kushirikiana na shirikisho la mabaraza ya maskofu katolika Amerika ya Kusini na Caribbean SELAM, mpango wa SELAM wa huduma ya kichungaji kwa ajili ya kusaidia na kuzuia uraibu, na tume ya Amerika ya Kusini kwa ajili ya kudhibiti matumizi haramu ya dawa za kulevya, ambayo ni chombo cha ushauri na usaidizi wa shirika la mataifa ya Amerika, kuanzia tarehe 25 hadi Alhamisi tarehe 27 Agosti mwaka 2026, imekuwa ikikutana mjini Vatikani kwa kunogeshwa na kauli mbiu mwitikio unaozingatia imani dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya na utumbukizaji wa vijana wa kizazi kipya katika uhalifu, majadiliano kutoka Amerika ya Kusini na Caribbean kwenda ulimwenguni kote. Biashara haramu ya binadamu na mifumo yote ya utumwa wa mamboleo, kama vile kazi za suluba kwa watoto wadogo, biashara ya ngono, biashara haramu ya viungo vya binadamu, biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya, ni uhalifu dhidi ya utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mambo haya yanapaswa kutambuliwa kama yalivyo na viongozi wote wa kidini, wanasiasa, viongozi wa kijamii na watunga sheria za kimataifa na kitaifa. Waathirika wakuu wa janga la biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya ni vijana wa kizazi kipya wanaopoteza dira, mwelekeo na matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Kumbe huu umekuwa ni muda mwafaka wa kufanya upembuzi ya kinifu juu ya madhara ya matumizi haramu ya dawa za kulevya huko Amerika ya Kusini na Caribbean. Wajumbe wa mkutano huu Alhamisi tarehe 27 Agosti 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewashukuru na kuwapongeza wale wote wanaoendelea kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuwasindikiza vijana wa kizazi kipya kuzuia matumizi haramu ya dawa za kulevya, kusaidia kuponya na kujumuika tena katika jamii wakiwa wametoka Asia, Afrika, Ulaya na Amerika, na kwamba uwepo wao na wakumbusha waamini kwamba mateso na matumaini havina mpaka.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, dhumuni kubwa lililowakusanya pamoja ni kutafakari kwa mtazamo wa imani kuhusu tatizo la dawa za kulevya na athari zake kwa vijana wa kizazi kipya, kwani uraibu ni jambo tata linaloanika wazi kushindwa kwa ulimwengu uliopoteza utu. Mateso ya vijana yanahitaji majibu ya kina, hatua za kuzuia zinazohusisha jamii, huduma za kibinadamu, za kitabibu, haki yenye kuzingatia utu na heshima ya binadamu, sanjari na kuwa na uongozi wa karibu zaidi katika utekelezaji wa shughuli za kichungaji. Mchango wao, wanasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, lazima uzingatie huduma, uwepo na ujenzi mpya wa mshikamano wa kijamii. Hii ndiyo maana ya madaraja manne yamekutana ili kushirikiana na kushikamana katika mkutano huu, yakiwakilisha njia mbalimbali za ushirikiano katika kukabiliana na tatizo na changamoto ya biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya. Daraja la kwanza linaunganisha kanisa na mashirika ya kimataifa, kwani hakuna anayeweza kukabiliana na tatizo la dawa za kulevya peke yake. Katika muktadha huu ni muhimu kutaja ushirikiano unaoendelea kati ya shirika la mataifa ya Amerika, shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katolika Amerika ya Kusini na Caribbean, yani SELAM. Hawa wanaratibu mafunzo kwa mashirika ya kijamii yenye misingi ya imani na kujenga mitandao ya kutoa mwongozo na usaidizi, juhudi ambazo zimewezesha SELAM kuandaa mwongozo wa huduma ya kichungaji Amerika ya Kusini kuhusu usaidizi na kinga dhidi ya uraibu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema daraja la pili linaunganisha sayansi na imani. Kanisa aliingilia suala la matumizi haramu ya dawa za kulevya kwa lengo la kushindana au kuchukua nafasi ya sayansi ya neva psychiatria au afya ya jamii. Badala yake linajaribu kutoa mwanga kuhusu suala hilo kupitia tunu msingi za kiinjili, likijikita katika uelewa mpana na kamili wa utu, heshima na haki msingi za binadamu. Daraja la tatu lipo ndani ya kanisa lenyewe katika safari yake kupitia mabara mbalimbali. Watu kutoka Amerika, Asia, Afrika na Ulaya wamekusanyika, na la nne ni majadiliano ya kiekumene kupitia matendo halisi ya injili ya upendo kwa wanaoteseka. Kanisa Katoliki na jumuiya nyingine za Kikristo hugundua lugha yenye nguvu na ya pamoja inayobubujika kutoka katika imani, lugha inayowawezesha kuandamana na vijana wa kizazi kipya na hivyo kuwakumbatia katika mahitaji yao msingi na ndoto zao.
1: Kuna mambo nisiyoelewa bado, lakini sikupoteza utulivu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake ametoa kipaumbele cha kwanza kwa familia, ambayo kwa kadiri ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema familia ni kanisa dogo la nyumbani, shule ya upendo, huruma, haki na ukarimu, ni mahali patakatifu ambapo tunu msingi za maisha ya kiroho, kioto na kitamaduni zinarithishwa tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana. Mama Kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanazisaidia familia kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukuu, kweli, uzuri, utakatifu na dhamana ya maisha ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Hapa ni mahali pa kulea, kutunza na kujiandaa kwa maisha ya siku za usoni. Kuna kinga bora dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya kuliko familia imara na madhubuti. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasikitika kusema kwamba leo tunashuhudia maumivu ya familia nyingi zilizomeguka na kusambaratika, iwe ni kwa sababu ya matumizi haramu ya dawa za kulevya, vurugo, mtoto kujiingiza katika uhalifu, umaskini wa hali, mali, maadili na utu wema, au ukosefu wa fursa unaowasukuma watu wengi pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alituomba tulifanye kanisa kuwa nyumba na shule ya ushirika, na Baba Mtakatifu Francisco alitukumbusha kwamba Kristo Yesu anatutaka tuguse tabu za binadamu, tuguse miili ya watu wengine wanaoteseka. Hii inabainisha kwamba kiini hasa cha utume wanao utekeleza ni ule wa kanisa kuwa familia, familia inayowakumbatia hasa wale wote wanaoteseka. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha hotuba yake kwa kuonesha matamanio yake halali ya kulitaka kanisa liwe familia kwa wale wote wanaoteseka na kusukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kama yule Msamaria mwema kwa mtu anayeangukia mikononi mwa wanyang'anyi waliomtenda vibaya na kumwacha karibu ya kufa. Watu wasipite bila kujali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine, waamini wajenge kanisa linalosimama, linalokaribia, linaloguswa na kuonesha huruma, linalopaka mafuta ya upendo na divai ya huruma yale majeraha. Kanisa linalolisha na kuwa makazi ya watu waliovunjika na kupondeka moyo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ana uhusiano wa karibu sana wa maisha ya kiroho na kihistoria na Mtakatifu Monica, mama yake Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa kutoka Hippo, kutokana na yeye mwenyewe kuwa mtawa wa shirika la Agustino kabla ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 26 Agosti 2026 amehitimisha katekesi na tafakari juu ya katiba ya liturujia ambayo inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi takatifu, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu, pamoja na kuelezea sababu zilizowafanya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kufanya mabadiliko makubwa katika liturujia ya kanisa ili kuwawezesha waamini kuwa na ushiriki hai mkamilifu na wenye tija kwa taifa zima la Mungu katika adhimisho la Ekaristi takatifu. Ushiriki huu unaambatana na ufahamu mkubwa wa fumbo linaloadhimishwa na uhusiano wake na maisha ya kila siku. Kumbe waamini hawapasi kushiriki liturujia ya kanisa kama wageni au watazamaji bubu, bali washiriki hai na kwa uchaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha waamini kwamba tarehe 27 Agosti ya kila mwaka Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Monica, na tarehe 28 Agosti ya kila mwaka ni kumbukumbu ya Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa Kanisa, watakatifu ambao waliunganishwa hapa duniani kwa vifungo vya kifamilia na mbinguni kwa hatima moja ya utukufu wa Mungu. Mfano wao na uamshe ndani ya kila muamini hamu ya dhati kabisa na shauku ya kutafuta ukweli wa Injili ili waweze kuutangaza na kuhushudia kwa furaha katika maisha yao ya kila siku. Itakumbukwa kwamba Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 27 Agosti anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Monica, mama yake Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa Kanisa, aliyekumbana na changamoto za maisha wakati wa ujana wake, ambaye anaadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 28 mwezi Agosti. Agustino alizaliwa na kulelewa katika familia ya Kikristo, lakini alipokuwa kijana mbichi alichagua kuishi mbali na Mwenyezi Mungu, alijitumbukiza akazama na hatimaye kumezwa katika maisha ya anasa. Alifuata tamaa za dunia na mara nyingi hakuyazingatia mafundisho aliyofundishwa na mama yake mzazi Mtakatifu Monica. Agustino mwenyewe alikiri kwamba wakati wa ujana wake alifanya makosa mengi. Aliishi na mwanamke bila kufunga ndoa na akapata mtoto wa kiume anayeitwa Deodatus, yani zawadi ya Mungu. Ingawa alikuwa msomi mwenye maarifa, akili nyingi na ujuzi, moyo wake haukuwa na amani wala utulivu, kwa sababu alikuwa bado anatafuta ukweli na furaha ya kweli. Mama yake Monica hakukata tamaa, alimlilia sana mwanae mpendwa, akamwombea na kumsindikiza kwa ushauri, usikivu mwana na machozi na kwa mahangaiko makubwa. Na kwa sala za Mtakatifu Monica, Agustino akatubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu, akabatizwa na hatimaye kuachana na maisha yake ya zamani yaliyochakaa kama jani la mgomba wa ndizi, na kuanza kumfuata na hatimaye kutembea katika mwanga wa Kristo mfufuka kwa moyo wake wote na akili zake zote. Baadaye akawa padre, kisha akawa askofu wa Hippo, akabahatika kuwa ni mwalimu wa Kanisa maarufu katika historia ya Kanisa. Yule kijana aliyekuwa naishi mbali na Mwenyezi Mungu akaja kuwa mtakatifu anayeheshimiwa na kuthaminiwa na watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia. Kwa sala na maombezi kwa mume wake akabatizwa na hatimaye kufa kifo chema kunako mwaka 371. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbukumbu hii ni fursa ya kujitahidi kuna

kalipata heshima kubwa kutokana na uvumilivu wake, udumifu katika maisha ya sala, na hivyo kuwa ni mfano bora wa kuigwa na wanawake wote katika maisha na utume wao ndani ya familia, jamii na kanisa katika ujumla wake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatican, itakumbukwa kwamba familia ni mahali patakatifu ambapo tuno msingi za maisha ya kiroho, kiutu na kitamaduni zinarithishwa tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana, ili kweli familia ziweze kuwa ni mashuhuda wa injili ya familia, uhai na upendo, kielelezo cha ukomavu wa imani. Tatu, waamini wanakumbushwa kwamba sakramenti ya ndoa inapiaisha upendo wao wa kibinadamu. Kumbe kanisa halina budi kuhakikisha kwamba linaendelea kutambua dhamana, amana na mchango wa wanawake wa Katoliki katika maisha na utume wake, huku likiendelea kutoa kipaumbele cha kwanza katika maisha na utume wake kwa familia na vijana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Chama cha Mapinduzi kimemteua Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi, aliyekuwa waziri wa nishati, kuwa mwanachama wa CCM anayependekezwa kwa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kuziba nafasi ya Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi aliyejiuzulu masuala ya kisiasa na utumishi wa umma na hatimaye kufukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi tarehe 26 Agosti 2026 kadiri taarifa iliyotangazwa na katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro. Alisema kwamba halmashauri kuu ya taifa ya CCM iliyokutana chini ya wenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan imempendekeza Ndejembi kuwa makamu mpya wa rais wa Tanzania. Itakumbukwa kwamba Mheshimiwa Deogratias alizaliwa tarehe 12 Julai mwaka 1983, ni mtoto wa mwanasiasa mkongwe mkoani Dodoma marehemu mzee Pancras Mtemi Ndejembi, ambaye kwa muda wa miaka 25, yani kuanzia mwaka 1982 hadi mwaka 2007, alikuwa ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoani Dodoma, na hivyo kuwa ni sehemu muhimu sana ya historia za siasa za mkoa wa Dodoma. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mujibu wa taarifa za bunge, mwaka 2012 alikuwa meneja wa AI Outdoor kabla ya kuwa mkuu wa mauzo wa Smile Communication kati ya mwaka 2012 hadi mwaka 2014. Mwaka 2014 alihamia kwenye kampuni ya Tigo kama meneja wa kanda, nafasi aliyoshikilia hadi mwaka 2015. Mwaka 2016 akateuliwa kuwa mkuu wa masoko wa GSM Group. Baada ya uzoefu huo, safari yake ya utumishi wa umma ilianza kupanda kwa kasi. Kunako mwaka 2016 aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya kabla ya kuendelea na majukumu mbalimbali ndani ya serikali, na kunako mwaka 2020 alichaguliwa kuwa mbunge wa Chamwino kupitia Chama cha Mapinduzi. Kisha mwaka 2021 akaingia serikalini kama naibu waziri akihudumu katika ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Baadaye akashika nafasi ya naibu waziri katika ofisi ya Rais TAMISEMI kabla kupanda zaidi na kuwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Kunako mwaka 2024 aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na mwaka 2025 akahamishiwa kuwa waziri wa nishati, nafasi ambayo hadi kuteuliwa kwake kuwania nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kulingana na taratibu za katiba ya Tanzania, jina la Ndejembi limepelekwa bungeni jijini Dodoma kwa ajili ya kupigiwa kura ya ithibati na wabunge katika kikao chao kinachotarajiwa kuanza tarehe 31 Agosti mwaka 2026 kabla ya kuapishwa rasmi na kuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa 13.

Sister Maria Morgazata Kur alisimulia kwamba kukutana kwake akiwa msichana mdogo na watawa wa Franciscani kulimjenga. Uwepo wao haukuwa katika kutimiza wajibu wa kitawa tu, bali ulikuwa ushuhuda hai wa imani, unyenyekevu na upendo usio na ubinafsi. Masista hawa walimtia moyo kupitia matendo madhubuti ya huduma ya kufundisha katekisimu, kutunza parokia na kutoa msaada wa matibabu kwa familia zilizohitaji. Walikuwa wakikaribisha na kutengeneza mahali ambapo watoto na wanajamii walihisi wako nyumbani. Kupitia michezo na watoto, walikuza uaminifu, furaha na walijihisi wamekubalika. Uzoefu huu wa mapema uliweka msingi wa wito wake. Akiongozwa na utambuzi huu, alijiunga na shirika la Masista wa Maria Msafi wa Moyo, ambapo aligundua uhusiano wa kina wa tasawufi ya Maria. Shirika hili lilimsaidia kujihisi kama mtawa na kuendelea kukuza nia yake na usaidizi wa pande zote. Malezi yake ya awali yalijumuisha masomo ya elimu na taalimungu, yakimwezesha kwa ajili ya huduma ya kichungaji. Alihudumu kama katekista na mwalimu, hasa katika vituo vya utunzaji, ambapo alikutana na watoto, vijana na watu wazima. Dhamira yake haikuwa kufundisha tu, bali pia kusindikizana na watu katika maisha yao ya kila siku kwa huruma na usikivu. Kitengo chake baadaye kilipanuka katika majukumu ya uongozi, ikiwa ni pamoja kusimamia kituo cha watoto wagonjwa na kituo cha ushauri katika mgogoro. Matukio haya yalimfundisha unyenyekevu, subira na hisia ya kina ya kuwajibika katika kuwatunza watu walio hatarini. Sister Maria Malgozata anazingatia kwa uangalifu hadhi ya kila mtoto, akimsaidia kugundua kujithamini na heshima yake. Kupitia maombi, kucheza na taratibu za kila siku, yeye hujenga imani na kujiamini kwa watoto walio katika mazingira magumu, akijumuisha utume wa shirika na njia za vitendo. Utume mkuu wa shirika lake ni kuokoa roho. Amejikita katika maono ya mwanzilishi wake John Schneider. Kazi yake ililenga kusaidia wasichana na wanawake walio katika mazingira hatarishi kupitia mwongozo wa kiroho na usaidizi wa vitendo. Sister Malgorzata anajitahidi kujumuisha karama hii kwa kuwakaribia wale anaowahudumia kwa usikivu na huruma. Anaishi utume huu kupitia uwepo wake, usikivu na utayari wa kuleta matumaini kwa wengine. Sehemu kuu ya utume wake ni kukuza urithi wa Sister Dulcisima Hoffman. Yeye upanga mipango kama vile Dominika ya Dulcisima, ambayo ni mafungo kwa ajili ya watoto na vijana, na kushiriki katika ufikiaji wa vyombo vya habari ili kushiriki maisha ya hali ya kiroho ya mtawa huyo. Yeye pia huwakaribisha wageni na kuratibu matangazo ya redio, machapisho, kongamano, tamasha na mikusanyiko ya jamii. Anapata muunganisho wa kibinafsi wa kiroho na Sister Dulcisima, akiuelezea kama mwongozo tulivu ambao humsaidia kuishi wito wake kwa upendo kwa Mungu na wengine. Matukio ya kila mwaka kama vile siku ya Sister Dulcisima na mapumziko huimarisha jumuiya ya kiroho inayokuwa. Washiriki ushiriki katika sala, misa takatifu ya Ekaristi, tafakari na shughuli za pamoja, na kujifunza kuishi utakatifu kwa njia ya uaminifu wa kila siku. Mikusanyiko hii inakuza familia kiroho kupitia ushuhuda unaotolewa na uzoefu wa wema, maombezi na ukuaji wa jumuiya. Kukuza urithi wa Sister Dulcisima pia kumekuza maisha ya kiroho ya Sister Malgorzata. Uhusiano huu huongoza chaguzi zake za kila siku, huimarisha imani yake na kuimarisha uelewa wake wa huduma. Anapata msukumo kutoka kwa mfano wa Sister Dulcisima wa sala, sadaka na uaminifu kwa Mungu, na anabainisha ulinganifu na Mtakatifu Teresia wa Lisieux katika msisitizo wao wa pamoja wa upendo unaoonyeshwa kupitia matendo madogo ya kila siku. Maadhimisho ya miaka 90 ya kifo cha Sister Dulcisima yanapokaribia, Sister Malgorzata anaona utume wake ikichangia matokeo ya kudumu kwa kanisa, kwa kuwasaidia watu kuelewa kwamba utakatifu unaweza kupatikana katika maisha ya kila siku. Yeye huwatia watu moyo kwa kuhimiza uaminifu kwa Mungu kupitia sala, sadaka na kuwajali wengine. Kazi yake inakuza kanisa lililo hai, ambapo sala, kusaidiana na imani ya pamoja huunda jumuiya ya kiroho yenye nguvu. Maisha ya Sister Maria Malgorzata yanaonyesha ushirikiano wa kina wa imani, elimu, huduma na ukuzaji wa kiroho.
kupitia katekesi, uongozi na kujitolea kwake, unaeneza urithi wa Sister Dulcisima Hoffman. Anawakilisha karama ya roho zinazookoa. Ushuhuda wake unaonesha kwamba utakatifu ni wa vitendo na unapatikana kwa urahisi unaoishi kupitia matendo ya kila siku ya upendo, uwepo na huduma. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huo ninapo kupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Wajumbe wa shirika la Mtakatifu Vicente wa Paulo kutoka nchini Marekani, Jumaa tarehe 28 Agosti 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake ameonyesha matumaini yake kwamba hija ya maisha ya kiroho wanayoadhimisha mjini Roma itasaidia kuimarisha imani na kukoleza hamu yao ya kutaka kumtumikia Mungu, kanisa na jirani zao. Amewashukuru kwa huduma na majitoleo katika shirika la Mtakatifu Vicente wa Paulo, na kwa njia hiyo huduma hii imeenea sehemu mbalimbali nchini Marekani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi zilizoandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anasema amehuzunishwa sana na taarifa za vifo vya watu na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko ya ghafla nchini Nepo. Baba Mtakatifu amewakabidhi marehemu wote kwa rehema na huruma ya Mwenyezi Mungu, na anapenda kutoa rambirambi zake za dhati kwa familia zilizoguswa na kutikiswa na maafa haya, na kwamba anapenda kuwahakikishia uwepo wake wa karibu kiroho. Malengo makuu ya mkutano wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya utawala yalikuwa ni kujadili mabadiliko ya kiutawala, matumizi ya teknolojia ya akili unde na akili ya binadamu katika utendaji wa umma, na kuimarisha taasisi za serikali kwa ajili ya ustawi, maendeleo endelevu na mafao ya wengi. Wajumbe wa mkutano huu Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, kumbukumbu ya Mtakatifu Agostino, askofu na mwalimu wa kanisa, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Hii itakumbukwa kwamba hata Vatikani ni mwanachama wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya utawala. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi ni chama cha usimamizi wa shughuli za umma kinachojumuisha wizara, taasisi za mafunzo ya uongozi wa serikali, vyama vya kitaifa, vyuo vikuu na watu binafsi. Ilianzishwa kunako mwaka 1930 na makao yake makuu yako huko Brussels nchini Ubelgiji. Taasisi hii huandaa mikutano ya kitaaluma, huchapisha machapisho ya kitaaluma na kutoa huduma za uhakiki wa ubora katika elimu. Mkutano wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi unalenga adhira ya kimataifa ya wataalamu wa usimamizi wa umma na sera. Mkutano wa chama cha kimataifa cha shule na taasisi za utawala unalenga adhira ya kimataifa ya wasomi wa fani ya usimamizi wa umma. Mkutano wa 51 wa kundi la Ulaya la utawala wa umma, ambalo ni tawi la taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi, ulifanyika mjini Roma nchini Italia kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 27 Agosti 2026 kwenye chuo kikuu cha Sapienza kilichoko mjini Roma. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu utawala wa umma kwa ajili ya manufaa ya wote, akili ya binadamu inayohudumia jamii ya kimataifa. Mkutano huu umewahusisha wataalamu, watafiti na viongozi zaidi ya 900 kutoka katika nchi zaidi ya 70 duniani kutoa na kujadili masuala ya uongozi. Malengo makuu ya mkutano huu yalikuwa ni kujadili mabadiliko ya kiutawala, matumizi ya teknolojia ya akili unde na akili ya binadamu katika utendaji wa umma na kuimarisha taasisi za serikali kwa ajili ya ustawi, maendeleo endelevo na mafao ya wengi. Wajumbe wa mkutano huu Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, kumbukumbu ya Mtakatifu Agostino, askofu na mwalimu wa kanisa, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Itakumbukwa kwamba hata Vatikani ni mwanachama wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya utawala. Mana hakuna neno lolote usipo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi hii ilianzishwa kunako mwaka 1930 kufuatia mgogoro mkubwa wa kiuchumi duniani na ikapewa wito wa kudumu kwa dhamiri ya mamlaka za kisiasa ili kurekebisha maisha ya kijamii kulingana na hali zinazobadilika kila mara, ili yaweze kutimiza makusudi na mipango ya hekima ya Mwenyezi Mungu Muumba. Kauli mbiu inayonogesha mkutano huu inasema kwamba utawala wa umma kwa ajili ya manufaa ya wote, akili ya binadamu inayohudumia jamii ya kimataifa, ni wito wenye nguvu kwa ulimwengu mamboleo katika zama hizi za kidijitali. Huo ni wito wa kudumisha uwiano katika matumizi ya teknolojia ya kidijitali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wito huu unaendana na ule uliotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde. Baba Mtakatifu katika waraka huu anakazia, pamoja na mambo mengine, umuhimu wa kulinda na kudumisha utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Anasema leo hii hatuwezi kuepuka kukabiliana na uhalisia unaoathiri sana namna ya kuishi, ya kupenya katika kila ngazi ya maisha ya kijamii. Kasi kubwa ya uvumbuzi wa teknolojia ya akili unde inatulazimu kujiuliza iwapo tutaweza kudhibiti mashine hizi hapo baadaye, na iwapo wanadamu wako katika hatari ya kuwa wahanga wa uvumbuzi wao wenyewe. Moja ya masuala mazito ya leo ni ukweli kwamba maamuzi yanayohusu maisha ya binadamu yanaachiwa mashine. Kwa kuzingatia hali hii ya kutia wasiwasi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakaribisha wajumbe wa mkutano huu ambao unalenga kutilia mkazo tena na tena umuhimu usiobadilika wa akili ya mwanadamu mbele ya zana hizi za kiteknolojia.
Tafakari na upembuzi wao unaweza kusaidia mamlaka katika kufanya maamuzi katika nyanja hii kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya binadamu wengi, kutoa wito wa tahadhari, udhibiti madhubuti na wakati mwingine hata kupunguza kasi ya kupitisha matumizi ya teknolojia ya akili unde. Hakumaanishi kupinga maendeleo endelevu na fungamani, bali ni kuonesha kujali kwa uwajibikaji familia ya mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa kuandaa mfumo wa kimaadili utakaoongoza matumizi ya zana hizi muhimu, ambazo kwa bahati mbaya zimejikita mikononi mwa wadau wakubwa wa uchumi na teknolojia, ambao serikali inahangaika kuwadhibiti. Lazima kuhakikisha kwamba ustawi wa familia ya mwanadamu hautolewi kafara kwa ajili ya maslahi binafsi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwatia shime wajumbe wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi kuendeleza utafiti wao ili kutafuta njia za kuchangia katika utawala wa umma kwa kuzifanya teknolojia za kidijitali ziwe na sura ya kibinadamu kwa ajili ya kuragibisha na kuhudumia injili ya uhai na amani. Hayati Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake wa siku ya 57 ya kuombea amani duniani kwa mwaka 2024 ulionogeshwa na kauli mbiu teknolojia ya akili unde na amani, Baba Mtakatifu katika ujumbe huu anagusia kuhusu maendeleo ya sayansi na teknolojia kuelekea ujenzi wa amani wakati ujao wa teknolojia ya akili unde kati ya ahadi na hatari. Teknolojia ya siku zijazo, mashine ambazo hujifunza peke yake, hisia ya kikomo katika dhana ya kiteknolojia, masuala ya moto moto ya kanuni maadili na utu wema, je, tugeuze panga ziwe majembe, changamoto za kielimu na hatimaye ni changamoto za maendeleo ya sheria ya kimataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jumuiya ya kimataifa inalo jukumu la kupanua mtazamo wake na hivyo kuelekeza utafiti wa kiteknolojia na kisayansi kwenye ujenzi wa amani, ustawi na maendeleo ya wengi katika huduma ya maendeleo kamili ya mtu binafsi na jamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema anafahamu kwamba dhamira yao si rahisi sana, na kwamba wakati mwingine hali ya kukata tamaa inaweza kujitokeza. Anamuomba Mwenyezi Mungu awaimarishe na kuwawezesha kutekeleza kazi hii nyeti utukufu kwa azimio thabiti. Mwishoni amewaombea baraka tele za Mwenyezi Mungu na kuwashukuru tena.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hadi kufikia Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, zaidi ya watu 470 wamefariki dunia huko Nepo mpakani mwa Tibeti, huko zaidi ya watu 977 wakiwa hawajulikani mahali walipo kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababishwa na maporomoko kwa theluji katika eneo la mpaka kati ya Nepo na China. Mafuriko hayo yalitokea Jumatano tarehe 26 Agosti mwaka 2026 na kusababisha pia maporomoko ya udongo ambayo yalisomba makazi ya watu pamoja na kuharibu miundo mbinu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taarifa kutoka Tibeti zinaonyesha kwamba watu watatu wamefariki dunia na wengine 558 hawajulikani mahali walipo. Wageni 500 waliokuwa nchini Nepo hawajulikani mahali walipo kufuatia mafuriko hayo makubwa. Kati yao 178 ni kutoka nchini India, wageni 65 ni kutoka Marekani, watatu ni wageni 33 kutoka nchini Uingereza, wageni 553 kutoka nchini Ukraini, na 51 ni kutoka nchini Malaysia, na watu wengine 33 ni kutoka Australia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maafa haya makubwa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi zilizoandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anasema amehuzunishwa sana na taarifa za vifo vya watu na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko ya ghafla nchini Nepo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi marehemu wote hawa kwa rehema za Mwenyezi Mungu na upendo wake wa kibaba, na anapenda kutoa rambirambi zake za dhati kwa familia zilizoguswa na kutikiswa na maafa haya makubwa, na kwamba anapenda kuhakikishia uwepo wake wa karibu kiroho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 vile vile anawaombea wafanyakazi wa vikosi vya ulinzi na usalama vinavyoshiriki katika juhudi za uokoaji zinazoendelea. Anawaombea msaada na ulinzi wa Mwenyezi Mungu katika shughuli zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Vicenti wa Paulo alizaliwa tarehe 24 Aprili mwaka 1581 huko nchini Ufaransa na kufariki dunia tarehe 27 Septemba mwaka 1660. Anajulikana sana kwa huruma yake kuu na kujitolea maisha yake kwa kutumikia maskini na wagonjwa. Mtakatifu Vicenti wa Paulo katika maisha na utume wake alitaka kutafakari wema na huruma ya Mungu katika maisha ya mwana damu, kwani kwake maskini walikuwa kama wawakilishi wa Kristo Yesu na sehemu muhimu sana ya fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Alitambua kwamba maskini ni amana na utajiri mkubwa wa kanisa, hata wao pia wanahamasishwa kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa kanisa kwa kulisaidia kumwongokea Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Mtakatifu Vicenti wa Paulo alipenda kushirikiana na kushikamana kwa karibu sana na waamini wa lei. Ndio maana shirikisho la kimataifa la vyama vya upendo linataka kujizatiti zaidi na zaidi katika mchakato wa kuwajengea uwezo wanawake kwa kuwaondolea umaskini na mahangaiko ya kiroho, kimwili, kimaadili na kiutu. Shirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo lilifika nchini Marekani kunako mwaka 1845 na kutua nanga yake St. Louis, Missouri nchini Marekani. Wajumbe wa shirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo kutoka nchini Marekani Jumaa tarehe 28 Agosti 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake ameonyesha matumaini yake kwamba hija ya maisha ya kiroho wanayoiadhimisha mjini Roma itasaidia kuimarisha imani na kukoleza hamu ya kutaka kumtumikia Mungu, kanisa na jirani zao. Amewashukuru kwa huduma na majitoleo katika shirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo. Kwa njia hiyo, huduma hii imeenea sehemu mbali mbali za Marekani. Huu ni ushuhuda hakika wa kutoa kwa hiari karama na vipaji walivyokirimiwa na Mwenyezi Mungu. Ni ushuhuda thabiti wa imani yao katika mchakato wa huduma ya kujenga ufalme wa Mungu unaosimikwa katika ukweli na uzima, utakatifu, neema, haki, mapendo na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia shime wanashirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo kujenga na kudumisha uhusiano wao na Kristo Yesu katika sala, tafakari ya neno la Mungu na maadhimisho ya sakramenti za kanisa, ili neema na baraka za Mungu ziendelee kuongoza na kuwaimarisha katika huduma yao. Mtakatifu Vicenti wa Paulo alionyesha kwamba sala na haki jamii si mambo yanayokamilishana tu, bali kwa hakika hayawezi kutenganishwa. Hivyo ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba watamgeukia daima Mtakatifu Vicenti wa Paulo, mlinzi wao, ili kufuata mfano wake na kutafuta maombezi ya

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usia wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dilexite, yani nimekupenda, kuhusu upendo kwa maskini, unakazia upendo wa kanisa kwa maskini kama njia utakatifu inayowawezesha waamini kumtafuta Kristo Yesu kati ya maskini na wanaoteseka, kiini cha moyo mtakatifu wa Kristo Yesu ambao watakatifu wengi walitamani kuiga. Mtakatifu Francisco wa Assisi alijisadaka kwa ajili ya huduma kwa maskini, akawa ni chanzo cha mabadiliko katika historia mamboleo, na kwamba mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wakachukua huduma kwa maskini kuwa ni sehemu ya tasawufi ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, na kwamba upendeleo kwa maskini ni kiini cha upyaisho wa kanisa na jamii katika ujumla wake, changamoto na mwaliko kwa kusikiliza na kujibu kilio cha maskini. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kuna mifumo mbalimbali ya umaskini: maskini wanaokosa mahitaji msingi, maskini wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya kijamii, maskini wa kiutu, kimaadili na kitamaduni, watu dhaifu na maskini wanaonyimwa haki, uhuru na fursa, na kwamba ndio maana Umoja wa Mataifa katika malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030 umeelekeza kutokomeza umaskini wa aina zote kila mahali. Kwa hakika kiwango cha umaskini kinaendelea kuongezeka maradufu. Kuna itikadi ya maamuzi mbele inayodhalilisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hii ni changamoto kwa waamini kurejea tena na tena katika maandiko matakatifu, na kwamba huduma kwa maskini ni kiini cha habari njema ya wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika wasia wake wa kitume Dilexite, yani nimekupenda, kuhusu upendo kwa maskini anasema: Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anafundisha kwamba huduma kwa maskini inapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza kwa kumweka Kristo Yesu kuwa ni kiini cha huduma hii, na kwamba Mwenyezi Mungu hatashindwa kutenda kwa ukarimu kwa wale wanaowahudumia maskini. Kumbe kuwajali wengine kunakochochewa na injili ya upendo hufungua moyo wa mtoaji wa neema ya Mungu. Kumbe huu ni mwaliko kwa wanashirika hawa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani zao, na kwa njia hii neema ya Mwenyezi Mungu itatakasa mioyo na akili zao hatua kwa hatua, na wao hatua kwa hatua wataweza kumtambua Kristo Yesu kwa urahisi zaidi ndani ya jirani zao, iwe ni kwa wale wanaowahudumia au kwa wale wanaofanya kazi pamoja nao. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewahakikishia sala zake wanaporejea kwenye jumuiya zao, na amewataka kuwafikishia salamu zake za dhati wale wanajumuiya na wale wote wanaowahudumia. Na hatimaye akawaweka wote chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa.

0: Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriaki wa Kilatini wa Yerusalemu, alionesha mshikamano wake na watu wa Taipei wakati wa ziara yake katika kijiji kidogo cha Kikristo katika ukingo wa Magharibi kwenye sehemu ya kupalizwa kwa Bikira Maria. Tutaendelea kufanya kila tuwezalo kuhifadhi uwepo wa kanisa hapa katika kila ngazi katika nchi takatifu. Huenda nisiwe na majibu katika ngazi ya kibinadamu au ya kidunia, lakini ninaamini katika Mungu. Na nina uhakika kwamba kwake tunaweza kuendelea kuleta uzima hata hapa Taipei. Kardinali Pizzaballa alisema hayo wakati wa misa katika kanisa la Kilatini la Kristu Mwokozi huko Taipei. Akimkaribisha patriaki mwanzoni mwa ibada ya misa takatifu, Padre Bashar Bawedle wa parokia ya Taipei alisema kwamba kijiji hicho kilimkaribisha miongoni mwa watu wake na nyumba yake. Kulingana na taarifa kutoka upatriaki wa Kilatini wa Yerusalemu, padre huyo alielezea uwepo wa kardinali kama ule wa baba aliyesimama kando na watoto wake katika nyakati ngumu. Padre Bashar pia alisema kwamba uwepo wa kardinali Pizzaballa ulikumbusha jamii kwamba wako pamoja na kwamba kanisa linasimama na watoto wake likiwa limebeba msalaba wa matumaini ya nchi hii. Kardinali Pizzaballa alielezea sherehe ya kupalizwa mbinguni kama tunda la ufufuko na kusema kwamba Maria anawafundisha Wakristo kutazama uhalisia kwa macho ya kimungu badala ya mtazamo wa kibinadamu. Kisha aliunganisha ujumbe huu moja kwa moja na Taipei, akiwahimiza watu wake kusimama imara katika imani na matumaini, hata wakati hali zinapofanya wakati ujao kuwa mgumu au uonekane kuwa hauwezekani. Kardinali pia alisisitiza kwamba kuhifadhi uwepo wa Kikristo kunahitaji kulinda moyo dhidi ya hofu, kukata tamaa na athari za hali ngumu. Lakini tunataka kubaki kama jumuiya iliyo hai, bila kuacha haki zetu, haki yetu ya kuishi, alisema. Kwa hivyo, muwe na ujasiri, msiogope. Kardinali Pizzaballa pia alisema kwamba anafuatilia maendeleo huko Taipei kwa karibu kupitia masasisho ya mara kwa mara kutoka kwa Padre Bashar. Ziara ya patriaki ilifanyika katika muktadha wa amri ya Israeli iliyotolewa mwezi Julai iliyopita, ikitangaza eneo la Taipei na Rimon kuwa eneo la jeshi lililofungwa na kuwazuia Waisraeli na raia wa kigeni kuingia au kubaki huko. Eneo lililojengwa linajumuisha sehemu ya eneo lililojengwa la Taipei, ardhi ya kilimo na maeneo ya kidini na kihistoria. Agizo hilo pia limeibua maswali kuhusu ufikiaji wa Taipei kwa mahujaji, wageni, waandishi wa habari, watu wa kujitolea na raia wengine wa kigeni. Kardinali Pizzaballa alisema kwamba kinachoendelea Taipei kinazidi kujulikana zaidi ya mji wenyewe. Kwa kuzingatia hili, Kardinali Pizzaballa alisisitiza, mfano wao ni muhimu ili tuweze kuendelea kuwa sauti ya Kikristo katikati ya hali hii ngumu sana. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha tafakari ya liturujia ya neno la Mungu Dominika 22 ya kipindi cha mwaka wa kanisa. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Wajumbe wa shirika la Mtakatifu Vicente wa Paulo kutoka nchini Marekani, Jumaa tarehe 28 Agosti 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake ameonyesha matumaini yake kwamba hija ya maisha ya kiroho wanayoadhimisha mjini Roma itasaidia kuimarisha imani na kukoleza hamu yao ya kutaka kumtumikia Mungu, kanisa na jirani zao. Amewashukuru kwa huduma na majitoleo katika shirika la Mtakatifu Vicente wa Paulo, na kwa njia hiyo huduma hii imeenea sehemu mbalimbali nchini Marekani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi zilizoandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anasema amehuzunishwa sana na taarifa za vifo vya watu na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko ya ghafla nchini Nepo. Baba Mtakatifu amewakabidhi marehemu wote kwa rehema na huruma ya Mwenyezi Mungu, na anapenda kutoa rambirambi zake za dhati kwa familia zilizoguswa na kutikiswa na maafa haya, na kwamba anapenda kuwahakikishia uwepo wake wa karibu kiroho. Malengo makuu ya mkutano wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya utawala yalikuwa ni kujadili mabadiliko ya kiutawala, matumizi ya teknolojia ya akili unde na akili ya binadamu katika utendaji wa umma, na kuimarisha taasisi za serikali kwa ajili ya ustawi, maendeleo endelevu na mafao ya wengi. Wajumbe wa mkutano huu Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, kumbukumbu ya Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Hii itakumbukwa kwamba hata Vatikani ni mwanachama wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya utawala. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi ni chama cha usimamizi wa shughuli za umma kinachojumuisha wizara, taasisi za mafunzo ya uongozi wa serikali, vyama vya kitaifa, vyuo vikuu na watu binafsi. Ilianzishwa kunako mwaka 1930 na makao yake makuu yako huko Brussels nchini Ubelgiji. Taasisi hii huandaa mikutano ya kitaaluma, huchapisha machapisho ya kitaaluma na kutoa huduma za uhakiki wa ubora katika elimu. Mkutano wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi unalenga adhira ya kimataifa ya wataalamu wa usimamizi wa umma na sera. Mkutano wa chama cha kimataifa cha shule na taasisi za utawala unalenga adhira ya kimataifa ya wasomi wa fani ya usimamizi wa umma. Mkutano wa 51 wa kundi la Ulaya la utawala wa umma, ambalo ni tawi la taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi, ulifanyika mjini Roma nchini Italia kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 27 Agosti 2026 kwenye chuo kikuu cha Sapienza kilichoko mjini Roma. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu utawala wa umma kwa ajili ya manufaa ya wote, akili ya binadamu inayohudumia jamii ya kimataifa. Mkutano huu umewahusisha wataalamu, watafiti na viongozi zaidi ya 900 kutoka katika nchi zaidi ya 70 duniani kutoa na kujadili masuala ya uongozi. Malengo makuu ya mkutano huu yalikuwa ni kujadili mabadiliko ya kiutawala, matumizi ya teknolojia ya akili unde na akili ya binadamu katika utendaji wa umma na kuimarisha taasisi za serikali kwa ajili ya ustawi, maendeleo endelevo na mafao ya wengi. Wajumbe wa mkutano huu Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, kumbukumbu ya Mtakatifu Agostino, askofu na mwalimu wa kanisa, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Itakumbukwa kwamba hata Vatikani ni mwanachama wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya utawala.
1: Mana hakuna neno lolote usipo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi hii ilianzishwa kunako mwaka 1930 kufuatia mgogoro mkubwa wa kiuchumi duniani na ikapewa wito wa kudumu kwa dhamiri ya mamlaka za kisiasa ili kurekebisha maisha ya kijamii kulingana na hali zinazobadilika kila mara, ili yaweze kutimiza makusudi na mipango ya hekima ya Mwenyezi Mungu Muumba. Kauli mbiu inayonogesha mkutano huu inasema kwamba utawala wa umma kwa ajili ya manufaa ya wote, akili ya binadamu inayohudumia jamii ya kimataifa, ni wito wenye nguvu kwa ulimwengu mamboleo katika zama hizi za kidijitali. Huo ni wito wa kudumisha uwiano katika matumizi ya teknolojia ya kidijitali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wito huu unaendana na ule uliotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde. Baba Mtakatifu katika waraka huu anakazia, pamoja na mambo mengine, umuhimu wa kulinda na kudumisha utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Anasema leo hii hatuwezi kuepuka kukabiliana na uhalisia unaoathiri sana namna ya kuishi, ya kupenya katika kila ngazi ya maisha ya kijamii. Kasi kubwa ya uvumbuzi wa teknolojia ya akili unde inatulazimu kujiuliza iwapo tutaweza kudhibiti mashine hizi hapo baadaye, na iwapo wanadamu wako katika hatari ya kuwa wahanga wa uvumbuzi wao wenyewe. Moja ya masuala mazito ya leo ni ukweli kwamba maamuzi yanayohusu maisha ya binadamu yanaachiwa mashine. Kwa kuzingatia hali hii ya kutia wasiwasi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakaribisha wajumbe wa mkutano huu ambao unalenga kutilia mkazo tena na tena umuhimu usiobadilika wa akili ya mwanadamu mbele ya zana hizi za kiteknolojia. Tafakari na upembuzi wao unaweza kusaidia mamlaka katika kufanya maamuzi katika nyanja hii kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya binadamu wengi, kutoa wito wa tahadhari, udhibiti madhubuti na wakati mwingine hata kupunguza kasi ya kupitisha matumizi ya teknolojia ya akili unde, hakumaanishi kupinga maendeleo endelevu na fungamani, bali ni kuonesha kujali kwa uwajibikaji familia ya mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa kuandaa mfumo wa kimaadili utakaoongoza matumizi ya zana hizi muhimu, ambazo kwa bahati mbaya zimejikita mikononi mwa wadau wakubwa wa uchumi na teknolojia, ambao serikali inahangaika kuwadhibiti. Lazima kuhakikisha kwamba ustawi wa familia ya mwanadamu hautolewi kafara kwa ajili ya maslahi binafsi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwatia shime wajumbe wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi kuendeleza utafiti wao ili kutafuta njia za kuchangia katika utawala wa umma kwa kuzifanya teknolojia za kidijitali ziwe na sura ya kibinadamu kwa ajili ya kuragibisha na kuhudumia injili ya uhai na amani. Hayati Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake wa siku ya 57 ya kuombea amani duniani kwa mwaka 2024 ulionogeshwa na kauli mbiu teknolojia ya akili unde na amani, Baba Mtakatifu katika ujumbe huu anagusia kuhusu maendeleo ya sayansi na teknolojia kuelekea ujenzi wa amani wakati ujao wa teknolojia ya akili unde kati ya ahadi na hatari. Teknolojia ya siku zijazo, mashine ambazo hujifunza peke yake, hisia ya kikomo katika dhana ya kiteknolojia, masuala ya moto moto ya kanuni maadili na utu wema, je, tugeuze panga ziwe majembe, changamoto za kielimu na hatimaye ni changamoto za maendeleo ya sheria ya kimataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jumuiya ya kimataifa inalo jukumu la kupanua mtazamo wake na hivyo kuelekeza utafiti wa kiteknolojia na kisayansi kwenye ujenzi wa amani, ustawi na maendeleo ya wengi katika huduma ya maendeleo kamili ya mtu binafsi na jamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema anafahamu kwamba dhamira yao si rahisi sana, na kwamba wakati mwingine hali ya kukata tamaa inaweza kujitokeza. Anamwomba Mwenyezi Mungu awaimarishe na kuwawezesha kutekeleza kazi hii nyeti utukufu kwa azimio thabiti. Mwishoni amewaombea baraka tele za Mwenyezi Mungu na kuwashukuru tena.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hadi kufikia Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, zaidi ya watu 470 wamefariki dunia huko Nepo mpakani mwa Tibeti, huko zaidi ya watu 977 wakiwa hawajulikani mahali walipo kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababishwa na maporomoko kwa theluji katika eneo la mpaka kati ya Nepo na China. Mafuriko hayo yalitokea Jumatano tarehe 26 Agosti mwaka 2026 na kusababisha pia maporomoko ya udongo ambayo yalisomba makazi ya watu pamoja na kuharibu miundo mbinu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taarifa kutoka Tibeti zinaonyesha kwamba watu watatu wamefariki dunia na wengine 558 hawajulikani mahali walipo. Wageni 500 waliokuwa nchini Nepo hawajulikani mahali walipo kufuatia mafuriko hayo makubwa. Kati yao 178 ni kutoka nchini India, wageni 65 ni kutoka Marekani, watatu ni wageni 33 kutoka nchini Uingereza, wageni 553 kutoka nchini Ukraini, na 51 ni kutoka nchini Malaysia, na watu wengine 33 ni kutoka Australia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maafa haya makubwa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi zilizoandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anasema amehuzunishwa sana na taarifa za vifo vya watu na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko ya ghafla nchini Nepo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi marehemu wote hawa kwa rehema za Mwenyezi Mungu na upendo wake wa kibaba, na anapenda kutoa rambirambi zake za dhati kwa familia zilizoguswa na kutikiswa na maafa haya makubwa, na kwamba anapenda kuhakikishia uwepo wake wa karibu kiroho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 vile vile anawaombea wafanyakazi wa vikosi vya ulinzi na usalama vinavyoshiriki katika juhudi za uokoaji zinazoendelea. Anawaombea msaada na ulinzi wa Mwenyezi Mungu katika shughuli zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Vicenti wa Paulo alizaliwa tarehe 24 Aprili mwaka 1581 huko nchini Ufaransa na kufariki dunia tarehe 27 Septemba mwaka 1660. Anajulikana sana kwa huruma yake kuu na kujitolea maisha yake kwa kutumikia maskini na wagonjwa. Mtakatifu Vicenti wa Paulo katika maisha na utume wake alitaka kutafakari wema na huruma ya Mungu katika maisha ya mwana damu, kwani kwake maskini walikuwa kama wawakilishi wa Kristo Yesu na sehemu muhimu sana ya fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Alitambua kwamba maskini ni amana na utajiri mkubwa wa kanisa, hata wao pia wanahamasishwa kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa kanisa kwa kulisaidia kumwongokea Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Mtakatifu Vicenti wa Paulo alipenda kushirikiana na kushikamana kwa karibu sana na waamini wa lei. Ndio maana shirikisho la kimataifa la vyama vya upendo linataka kujizatiti zaidi na zaidi katika mchakato wa kuwajengea uwezo wanawake kwa kuwaondolea umaskini na mahangaiko ya kiroho, kimwili, kimaadili na kiutu. Shirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo lilifika nchini Marekani kunako mwaka 1845 na kutua nanga yake St. Louis, Missouri nchini Marekani. Wajumbe wa shirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo kutoka nchini Marekani Jumaa tarehe 28 Agosti 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake ameonyesha matumaini yake kwamba hija ya maisha ya kiroho wanayoiadhimisha mjini Roma itasaidia kuimarisha imani na kukoleza hamu ya kutaka kumtumikia Mungu, kanisa na jirani zao. Amewashukuru kwa huduma na majitoleo katika shirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo. Kwa njia hiyo, huduma hii imeenea sehemu mbali mbali za Marekani. Huu ni ushuhuda hakika wa kutoa kwa hiari, karama na vipaji walivyokirimiwa na Mwenyezi Mungu. Ni ushuhuda thabiti wa imani yao katika mchakato wa huduma ya kujenga ufalme wa Mungu unaosimikwa katika ukweli na uzima, utakatifu, neema, haki, mapendo na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia shime wanashirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo kujenga na kudumisha uhusiano wao na Kristo Yesu katika sala, tafakari ya neno la Mungu na maadhimisho ya sakramenti za kanisa, ili neema na baraka za Mungu ziendelee kuongoza na kuwaimarisha katika huduma yao. Mtakatifu Vicenti wa Paulo alionyesha kwamba sala na haki jamii si mambo yanayokamilishana tu, bali kwa hakika hayawezi kutenganishwa. Hivyo ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba watamgeukia daima Mtakatifu Vicenti wa Paulo, mlinzi wao, ili kufuata mfano wake na kutafuta maombezi ya

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usia wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dilexite, yani nimekupenda, kuhusu upendo kwa maskini, unakazia upendo wa kanisa kwa maskini kama njia utakatifu inayowawezesha waamini kumtafuta Kristo Yesu kati ya maskini na wanaoteseka, kiini cha moyo mtakatifu wa Kristo Yesu ambao watakatifu wengi walitamani kuiga. Mtakatifu Francisco wa Assisi alijisadaka kwa ajili ya huduma kwa maskini, akawa ni chanzo cha mabadiliko katika historia mamboleo, na kwamba mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wakachukua huduma kwa maskini kuwa ni sehemu ya tasawufi ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, na kwamba upendeleo kwa maskini ni kiini cha upyaisho wa kanisa na jamii katika ujumla wake, changamoto na mwaliko kwa kusikiliza na kujibu kilio cha maskini. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kuna mifumo mbalimbali ya umaskini: maskini wanaokosa mahitaji msingi, maskini wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya kijamii, maskini wa kiutu, kimaadili na kitamaduni, watu dhaifu na maskini wanaonyimwa haki, uhuru na fursa, na kwamba ndio maana Umoja wa Mataifa katika malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030 umeelekeza kutokomeza umaskini wa aina zote kila mahali. Kwa hakika kiwango cha umaskini kinaendelea kuongezeka maradufu. Kuna itikadi ya maamuzi mbele inayodhalilisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hii ni changamoto kwa waamini kurejea tena na tena katika maandiko matakatifu, na kwamba huduma kwa maskini ni kiini cha habari njema ya wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika wasia wake wa kitume Dilexite, yani nimekupenda, kuhusu upendo kwa maskini anasema: Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anafundisha kwamba huduma kwa maskini inapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza kwa kumweka Kristo Yesu kuwa ni kiini cha huduma hii, na kwamba Mwenyezi Mungu hatashindwa kutenda kwa ukarimu kwa wale wanaowahudumia maskini. Kumbe kuwajali wengine kunakochochewa na injili ya upendo hufungua moyo wa mtoaji wa neema ya Mungu. Kumbe huu ni mwaliko kwa wanashirika hawa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani zao, na kwa njia hii neema ya Mwenyezi Mungu itatakasa mioyo na akili zao hatua kwa hatua, na wao hatua kwa hatua wataweza kumtambua Kristo Yesu kwa urahisi zaidi ndani ya jirani zao, iwe ni kwa wale wanaowahudumia au kwa wale wanaofanya kazi pamoja nao. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewahakikishia sala zake wanaporejea kwenye jumuiya zao, na amewataka kuwafikishia salamu zake za dhati wale wanajumuiya na wale wote wanaowahudumia, na hatimaye akawaweka wote chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa.

0: Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriaki wa Kilatini wa Yerusalemu, alionesha mshikamano wake na watu wa Taipei wakati wa ziara yake katika kijiji kidogo cha Kikristo katika ukingo wa Magharibi kwenye sehemu ya kupalizwa kwa Bikira Maria. Tutaendelea kufanya kila tuwezalo kuhifadhi uwepo wa kanisa hapa katika kila ngazi katika nchi takatifu. Huenda nisiwe na majibu katika ngazi ya kibinadamu au ya kidunia, lakini ninaamini katika Mungu. Na nina uhakika kwamba kwake tunaweza kuendelea kuleta uzima hata hapa Taipei. Kardinali Pizzaballa alisema hayo wakati wa misa katika kanisa la Kilatini la Kristu Mwokozi huko Taipei. Akimkaribisha patriaki mwanzoni mwa ibada ya misa takatifu, Padre Bashar Bawedle wa parokia ya Taipei alisema kwamba kijiji hicho kilimkaribisha miongoni mwa watu wake na nyumba yake. Kulingana na taarifa kutoka upatriaki wa Kilatini wa Yerusalemu, padre huyo alielezea uwepo wa kardinali kama ule wa baba aliyesimama kando na watoto wake katika nyakati ngumu. Padre Bashar pia alisema kwamba uwepo wa kardinali Pizzaballa ulikumbusha jamii kwamba wako pamoja na kwamba kanisa linasimama na watoto wake likiwa limebeba msalaba wa matumaini ya nchi hii. Kardinali Pizzaballa alielezea sherehe ya kupalizwa mbinguni kama tunda la ufufuko na kusema kwamba Maria anawafundisha Wakristo kutazama uhalisia kwa macho ya kimungu badala ya mtazamo wa kibinadamu. Kisha aliunganisha ujumbe huu moja kwa moja na Taipei, akiwahimiza watu wake kusimama imara katika imani na matumaini, hata wakati hali zinapofanya wakati ujao kuwa mgumu au uonekane kuwa hauwezekani. Kardinali pia alisisitiza kwamba kuhifadhi uwepo wa Kikristo kunahitaji kulinda moyo dhidi ya hofu, kukata tamaa na athari za hali ngumu. Lakini tunataka kubaki kama jumuiya iliyo hai, bila kuacha haki zetu, haki yetu ya kuishi, alisema. Kwa hivyo, muwe na ujasiri, msiogope. Kardinali Pizzaballa pia alisema kwamba anafuatilia maendeleo huko Taipei kwa karibu kupitia masasisho ya mara kwa mara kutoka kwa Padre Bashar. Ziara ya patriaki ilifanyika katika muktadha wa amri ya Israeli iliyotolewa mwezi Julai iliyopita, ikitangaza eneo la Taipei na Rimon kuwa eneo la jeshi lililofungwa na kuwazuia Waisraeli na raia wa kigeni kuingia au kubaki huko. Eneo lililojengwa linajumuisha sehemu ya eneo lililojengwa la Taipei, ardhi ya kilimo na maeneo ya kidini na kihistoria. Agizo hilo pia limeibua maswali kuhusu ufikiaji wa Taipei kwa mahujaji, wageni, waandishi wa habari, watu wa kujitolea na raia wengine wa kigeni. Kardinali Pizzaballa alisema kwamba kinachoendelea Taipei kinazidi kujulikana zaidi ya mji wenyewe. Kwa kuzingatia hili, Kardinali Pizzaballa alisisitiza, mfano wao ni muhimu ili tuweze kuendelea kuwa sauti ya Kikristo katikati ya hali hii ngumu sana. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha tafakari ya liturujia ya neno la Mungu Dominika 22 ya kipindi cha mwaka wa kanisa. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.